0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą maudynės gamtos telkiniuose daugeliui tampa bene kasdieniu ritualu. Vis dėlto išlipus iš vandens, kai kurie žmonės pastebi nemalonų pojūtį. Ausį užgula, prasčiau girdisi arba atrodo, kad joje vis dar liko vandens. Dažniausiai šis jausmas greitai praeina savaime, tačiau jei jis užsitęsia ir atsiranda kitų simptomų, tai gali būti pirmasis išorinės ausies uždegimo požymis. Anot specialistų, trumpam po maudynių užgulusi ausis dažniausiai nesignalizuoja nieko blogo. Ties landa patekęs vanduo paprastai netrukus pasišalina savaime. Tačiau jei vandeniu nepavyksta išbėgti iš ausies ilgesnį laiką, o ausį dar paveikia vėjas, temperatūros pokyčiai ar kiti išorės veiksniai, vertėtų į tai nenumoti ranka. Ilgiau ausies landoje užsilaikanti drėgmė suminkština odą ir išplauna dalį apsauginio ausų sieros sluoksnio. Kadangi siera saugo ausies landą nuo drėgmės ir mikroorganizmų, susilpnėjus šiam apsauginiam barjerui, į ausies vidų lengviau patenka ir dauginasi bakterijos. Dėl to gali įsivystyti išorinės ausies uždegimas, dar vadinamas plaukiko ausimi. Medikai sako, kad didžiausia rizika kyla žmonėms, kurie vasarą dažnai maudosi, nardo, daug laiko praleidžia baseinuose ar atviruose vandens telkiniuose. Taip pat didesnė tikimybė susirgti yra vaikams, žmonėms jau anksčiau sirgusiems išorinės ausies uždegimu, sergantiems odos ligomis, pavyzdžiui, egzema ar psoriazė, bei tiems, kurie linkia dažnai valyti ausis ausų krapštukais. Pirmieji išorinės ausies uždegimo požymiai dažniausiai būna gana nežymus, todėl žmonės neretai galvoja, kad ausyje tiesiog užsilaikė vanduo. Iš pradžių gali atsirasti užgulimo jausmas, niežėjimas, nežymus diskomfortas ar pojūtis, tarsi ausyje vis dar būtų likę vandens. Būklei progresuojant, skausmas stiprėja, ypač liečiant ausies kaušelį ar kramtant. Ausies landa gali parausti ar patinti, pablogėja klausa, o kartais atsiranda ir išskirų. Būtent simptomų stiprėjimas padeda atskirti besivystantį išorinės ausies uždegimą.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudinga sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių. Latino ritmo. Alo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. O vyriausybė posėdyje spręs dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, taip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Koštą su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jį sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremaliją situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimai fiktyvių socialdemokratų įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Į posėdį be kita ko kviečiami specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Praėjusią savaitę LRT paskelbė, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė ne tik be konkurso tapo savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Pastarojo darbuotojai teikė nieko nežinantys apie tokią kolegę. Dvare įdarbinta ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Nemokamus pietus mokyklose šiemet gaus trečdalis visų mokinių, išsamiau Irena Maksimova.
3: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
2: Eidama 81-osius mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Ji labiausiai išgarsėjo hitu Jolene, o iš viso per 60-mečius trukusią karjerą sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, kurią atliko Whitney Houston. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratesimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.

0: Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filmam.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Radio Fiesta. Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Tuo metu be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Ukraina gavo papildomų raketų Patriot ir kitoms oro gynybos sistemoms, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo per Kyjeve vykusi norinčiųjų koalicijos susitikimą buvo pasiekta ir kitų svarbių susitarimų dėl paramos Ukrainos ekonomikai, energetikai bei gynybos pramonei. Maskvoje vakar apsilankė Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas. Konkrečių susitikimų detalių nepateikiama, kai kurie analitikai sako, kad CIA vadovas vizito metu galėjo perduoti Vašingtonui įspėjimus Maskvai, neeskaluoti karo veiksmų prieš Europos ir NATO valstybės. Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį stipriausio Europos futbolo turnyro etapą. Vakar Azerbaidžano čempionai lemiamuose pratesimo pareikalavusiose rungtynėse namuose 5-2 įveikė Izraelio Beršavos Hapoelio komandą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dar viena nelaimė vandenyje. Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas, jeigu be elektros gyventojas praleido daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Savo ruoštų prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Dažniausiai pirkėjai – ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos, svarbiausia – gauti prekę. Žmonės graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viriklės, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis buvo tik 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo. Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Lietuvoje vieši Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta. Jis su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai ir bendrijos plėtrą. Taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė keliauja į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikovą su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos etapą. Į Lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Turkijos rinktinė šiuo metu pirmauja grupėje. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Lietuviai namuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Kai kurie krepšinio ekspertai sako, jog šiame lange pergalė bent jau prieš Bosnius išlaikytų Lietuvių galimybės kabintis toliau, o įveikus ir turkus būtų galima kalbėti apie malonę staigmeną. Dar vienas atrankos langas ir dvikovos su Italijos ir Serbijos krepšininkais mūsiškių lauks lapkričio gale. Į pasaulio čempionatą žengs 3 geriausios grupės komandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka per 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. Kai kur lieka sutrikęs ir vandens bei ryšio tiekimas, ESO specialistai sako, kad visiems klientams elektros tiekimas turėtų būti atnaujintas iki šeštadienio. Po drono atakos didelis gaisras kilo vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberries sandėlių Tambovo srityje, bei kelius objektus Rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. O Rusijos kariniai orlaiviai buvo įskridę į Pietų Korėjos oro gynybos zoną. Seulas kėlė savo naikintuvus, tai antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų Rusijai, o Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
6: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
5: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
6: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
5: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 9:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Kaip skelbta anksčiau, visiškai atkurti elektros tiekimą tikimasi iki šeštadienio. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Prezidentūros atstovai vakar užsiminė ir apie galimybę prašyti Europos komisijos paramos. Jie esą ypač svarbi nukentėjusiems ūkininkams. Kėdainių rajone vakarą nužudytas 50-metis vyras, 2 metais jaunesnis įtariamasis, sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 1,64 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Jurbarko rajone tvenkinyje vakarą rastas nuskendusios 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tyriamos. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černyhivą, pataikyta į gyvenamą į namą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Černyhivui smogta ir vakarą, tada sužeisti 2 vaikai. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries. Po 2 dienų smūgių jos konkurentės Ozon objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Parlamente siūlymai tirti su socialdemokratų partija siejamų asmenų įdarbinimą Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Siūloma tirti, kaip naudojami savivaldybės pinigai, ar minėtoje įsteigoje nevyksta fiktyvūs įdarbinimai. Į posėdį pakviesti Kauno rajono savivaldybės specialiųjų tyrimų tarnybos darbo inspekcijos atstovai. Kaip atskleidė nacionalinio transliuotojo žurnalistinis tyrimas, tarp dorė įdarbintų su socialdemokratų partija susijusių asmenų yra ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona, Kauno rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėja Seime ir kiti.
1: Ir sporto naujienos. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratęsimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur jau poryt pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Žais su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Eurolyga ruošiasi plėtrai. Po vakar vykusio akcininkų posėdžio pranešta, kad nuo 2027-28 metų sezono turnyre iš viso galėtų žaisti 24 klubai, 4 daugiau nei dabar. Šiuo metu esą sprendžiama, kuriems suteikti nuolatinių turnyro dalyvių statusą. Kauno Žalgiris tokį jau turi. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Klaipėdoje 12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Minti palaiko ir žemės ūkio ministras, anot jo, taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų baudų. Kreiptis į Briuselį paramos jau pranešė svarstanti Latvija. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Tuo tarpu ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad ryšys dar tinkamai neatkurtas 50 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio operatorės vakar skelbia atkūrusios didžiąją dalį tinklų. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Košta su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikova su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Į Lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Latino.

0: Buyurun.
1: Reklama.
2: Gatuk.
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
0: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po savaitgalio audros, svarstant skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų nevykti tiekėjai negautų baudų. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos šią popietę žada priimti vyriausybė. Vakar to jau ėmėsi Biržų ir Telšių rajonai, už vakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu Lietuvoje nėra vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Norint jį turėti, esą būtinos ne tik verslo investicijos, bet ir valstybės indėlis. Tarnybos duomenimis dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Vakar po pietų operatoriai skelbė, esą padėtis sparčiai gerėja. Aiškėja daugiau detalių apie Jurbarko rajone vakar nuskendusį 17-metį. Pasak policijos pareigūnams paskambino jo brolis, pranešęs, kad jaunuolis skęsta. Jį nesėkmingai bandyta išgelbėti. Ugniagesiams gelbėtojams nepavyko privažiuoti arti, tad iki reikiamos vietos jie stūmėsi gelbėjimo valtį. Vaikino kūnas rastas 30 metrų nuo kranto, pustrečio metro gylyje. Artėjant naujiems mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausiai 25 Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, atitinkamai 21 ir 14. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma – kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi išėjusio žvaigždės Dolly Parton. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Eidama 81-osius metus, Jungtinėse valstijose, Nešvilyje, mirė country muzikos legenda Dolly Parton. Su sunkia liga kovojusi dainininkė dar gegužę planavo koncertus Las Vegase, tačiau vėliau jie buvo atšaukti. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į pop muzikos populiarumo lentelių pirmasias vietas. Taip pat jie aktyviai užsiėmė labdarą ir paramos projektais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl country muzikos legendos mirties nurodė iki pusės stiebo visoje šalyje nuleisti valstybės vėliavas.
2: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, oras dar sušils iki 18-22 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinias, trumpai aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos, dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Be elektros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Artėjant mokslo metam šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Rusijos drono ataka Ukrainos Černigivo mieste šįryt žuvo moteris ir 4 vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų, daugumą jų pavyko neutralizuoti. O po dronų atakų didelis gaisras kilo ir vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberries sandėlių Tambovo srityje, bei kelis objektus Ruso okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: miestą.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Anykščiai ir Kazlų Rūda. Vidutinė alga Lietuvoje antrą šių metų ketvirtį siekė 2628 eurus popieriuje, ko ne 3% daugiau nei pirmą ketvirtį ir dešimtadaliu daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas beveik 1600 eurų. Algos per ketvirtį augo visose srityse, o labiausiai žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės. Tą lėmė sezoninių darbų paklausa. 9 Lietuvos savivaldybių merai grinaisiais pinigais laiko daugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį turi Druskininkų vadovas Ričardas Malinauskas, skelbė Delfi. Portalo žiniomis, Malinauskas iš viso turi beveik 612 tūkstančių eurų santaupų, iš jų apie 90 tūkstančių laiko banke. Antroje vietoje Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Ji grinaisiais turi beveik 135 tūkstančius eurų. Trečias Šakių rajono meras Raimondas Januševičius su 116 tūkstančių eurų. Ketvirtas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų, didžioji dalis laikoma banke. Grinaisiais beveik 83 tūkstančiai. Pabrangus kurui, sostinėje svarstoma laikinai keleivius viešuoju transportu vežti nemokamai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniaus taryba šiandien svarstys opozicinių socialdemokratų siūlymą leisti nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos keleiviams nemokamai važiuoti miesto viešuoju transportu. Iniciatoriai aiškina, kad tai leistų sušvelninti kuro kainų šuolio poveikį ir skatintų gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą. Kritikai nurodo galimą problemą dėl keleivių, kurie jau bus įsigiję ir aktyvavę ilgalaikius bilietus, tai yra bus sumokėję už nemokamų laikotarpio keliones. Vilniaus atdamai skaičiuoja, kad dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų, kurios esą galėtų būti kompensuojamos tikslinant miesto biudžetą iš viršplaninių pajamų.
1: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
3: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Mintį palaiko ir žemės ūkio ministras. Anot jo taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų nuobaudų. Tuo metu vyriausybė spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės masto. Dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros, po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Taip pat kokybiškas ryšys vis dar neatkurtas 10 tūkstančių žmonių. Rudenį paspirtukų vairuotojai gali tikėtis pokyčių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas siūlys griežtinti mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Lietuvos futbolo istorinis momentas. Pirmą kartą lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa įveikė čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį šio turnyro etapą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Que no me acerca tu boca. Quizás te

šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta. Latino

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros dalis Vilniaus ir Kauno regionų, taip pat Utenos, Panevėžio ir kitų labiausiai nukentėjusių rajonų gyventojų vis dar neturi elektros energijos. Jos tiekimas šįryt tebebuvo sutrikęs iš viso maždaug 70 tūkstančių vartotojų. ESO anksčiau skelbė, kad visi elektrą vėl turės iki šeštadienio. Tuo tarpu ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad ir ryšys dar tinkamai neatkurtas bent kelioms dešimtims tūkstančių vartotojų. Tačiau stočių darbas sparčiai atnaujinamas, mobiliojo ryšio operatorius vakar skelbė atkūrusios didžiąją dalį tinklų. Artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų, labiausiai paklausus matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Kaune ieškoma muzikos, matematikos, informatikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų. Taip pat Vilniaus bei Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigoms stinga iki mokyklinio ugdymo pedagogų. Beveik pusė 45% šalies gyventojų mano, kad ne vienareikšmiškai vertinamos dėl kolaboravimo su sovietų valdžia poetės Salomėjos Nėries paminklą Vilniaus centre reikėtų palikti, rodo nacionalinio transliuotojų užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. Šis paminklas sovietmečių pastatytas šalia sostinės buvusios Salomėjos Nėries, o dabar Vyčio vardo mokyklos. Vilniaus universitete vyksta prestižinis Europos aukštojo mokslo draugijos forumas. Tris dienas vyksianti viena didžiausių ir seniausias tradicijas Europoje turinčių tokių konferencijų subūrė daugiau nei 100 tyrėjų, aukštojo mokslo politikos formuotojų ir kitų ekspertų iš viso pasaulio. Šiemet pagrindinė forumo tema – pasitikėjimo tarp aukštojo mokslo ir visuomenės stiprinimas. Kaip pažymė organizatoriai, šis pasitikėjimas yra būtinas, tačiau nėra savaime suprantamas. Jį reikia nuolat puoselėti per dialogą, atvirumą ir bendradarbiavimą. Sukčiai iš Kauno gyventojų išviliojo beveik 20 tūkstančių eurų. Pamžėjęs vyras savo pinigų neteko per 10 mėnesio dienų, investuodamas per fiktyvę internetinę platformą. Kaune ruošimasi LGBTQ plus bendruomenės eitynėms. Jos rugsėjai vyks Laisvės alėjoje. Kaunas Pride organizatoriai šiuo metu ieško savanorių, galinčių prisidėti prie paties renginio bei jo dalyvių saugumo užtikrinimo. Eitynės Kaune vyks po 5 metų pertraukos rugsėjo 12 dieną. Miesto valdžia yra išdavusi leidimą susirinkti iki 5 tūkstančių žmonių. Prieš 5 metus Kaune vykusios LGBTQ plus bendruomenės eitynėse neišvengta incidentų. Laisvės alėjoje taip pat susibūrė agresyviai nusiteikę asmenys bandė blokuoti eiseną. Teko įsikišti policijos pareigūnams. Šiemet organizatoriai tikisi išvengti panašių incidentų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien tebesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 20 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 10-12 laipsnių šilumos. Rytoj 20-22 laipsniai.
2: Latino ritmu Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos, dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų, taip pat kokybiškas ryšys dar neatkurtas 10 tūkstančių žmonių. Per Rusijos drono ataką Ukrainos Černihivo mieste šįryt žuvo moteris ir 4 vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų. Po Ukrainos dronai atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje, internetinės prekybos tinklo Wildberry sandėlį Tombove, bei kelis objektus rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jis sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs, ar dėl savaitgalio audros skelbti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimui neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Ekstremalią situaciją savivaldybės lygiu yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Siekiant sumažinti degalų ir trašų brangimo poveikį, ūkininkus spalio lapkričio mėnesiais pasieks 20 milijonų eurų valstybės parama, pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vėžių sergantiems moterims bus kompensuojami dar du vaistai – rukaparibas ir dostarlimabas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad kompensuojimo gydymo galimybės plečiamos kiaušidžių, kiaušintakių, pirminių pilvaplėvės ar gimdos gleivinės vėžių sergančioms moterims. Šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus trečdalis visų mokinių. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
1: Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ukrainos prezidentas Zelenskis apdovanojo Eloną Maską laisvės ordinu. Kaip skelbta, šiemet Maskas užkirto kelią Rusijai neteisėtai naudotis jo palydovinio ryšio sistema Starlink ir taip gerokai susilpnino jos puolimo galimybės. Tuo tarp Ukraina tęsia derybas dėl galimybės naudoti Starlink smūgiams Rusijos teritorijoje. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje apie 14 tūkstančių. Šie skaičiai tikriausiai gerokai išauks, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Mr. Worldwide.

0: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė šiandien spręs, ar dėl audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurios šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Lenka.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs ar dėl savaitgalio audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Dažniausiai pirkėjai ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos. Svarbiausia gauti prekę. O kainos prasideda nuo kelių šimtų eurų, jeigu perkami galingesni generatoriai. Žmonės esą graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės virikles, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis paskutinį kartą buvo 2022. Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo.
1: Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų. Daugiausia Klaipėdoje skelbia užimtumo tarnybą. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Daugiausia kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Dalis jų atrodė sergantys ir neprižiūrėti. Gyvūnai bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Tuo metu tęsiamas administracinio nusižengimo tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah futbolo klubas įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindinėme grupių etape. Vakar Sabah po dramatiškos kovos laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoel 5-2. Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14. Rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kol kas tiek. Išsamio žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Radio Fies.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Hey,

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta šios dienos posėdyje. Šis sprendimas Lietuvai leis prašyti finansavimo Europos komisijos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengs baudų. Ekstremalią situaciją savivaldybės lygio yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vyriausybė pritarė iniciatyvai atnaujinti žaislų vaikams saugos sistemą Lietuvoje. Nauja tvarka atlieps šiandienos technologinės realijas ir leis efektyviau užkirsti kelią pavojingų žaislų. Patekimui į mūsų šalies rinką. Artėjant naujams mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimi šalyje daugiausia trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Dėl jų bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai – penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieikos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių paleidimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
1: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta šios dienos posėdyje. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: populiariausia žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu. Vamos.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Elektros tiekimas jau atkurtas didžiai daliai mobiliojo ryšio stočių. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų, bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo, streiką esą ketinama pradėti lapkričio viduryje. Artėjant rugsėjo pirmajai, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pirmąją rugsėjo savaitę, kai į mokyklas ir darželius grįžta vaikai, o miestai pasipildo ir studentais, didžiausia dėmesį žadama skirti būtent eismui šalia ugdymo įstaigų. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neusima kita pašalinė veikla. Tėvams primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu tą daryti kuo greičiau, neblokuoti eismo. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris tiesiai ant šalikatvio, o ne į važiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai.
1: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų, bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Kampanijos metu surinktos lėšos bus skiriamos maltiečių vaikų dienos centrams ir jaunimo erdvėms išlaikyti, maitinimui bei vaikų užimtumui. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių, dingo be žinios. Didžiulis vandens ir purvos srautas nusiaubė kalnų slėnius Himalajų regione, besiribojančiame su Kinija. Dabar sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindinėme grupių etape. Sabah 5-2 laimėjo atsakomasias rungtynes prieš Izraelio Beršėvos Hapoel. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvila šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo vos ketvirtuoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200. Tuo metu Vilniuje tęsiasi aklųjų teniso pasaulio čempionatas. Lietuvos atstovai Justas Pažarauskas ir Gražvydas Butrimas laimėjo savo mačius ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Pasaulio ir klaimo čempionatas sėkmingai pradėjo Lietuvos keturvietė baidarė. Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja 500 metrų atrankos plaukime pateko į pusfinalį. Seja dar plaukė vienviečių baidarių 200 metrų distancijos atrankoje ir taip pat pateko į pusfinalį. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl savaitgalio audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Radio Fiesta.

0: места.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alitaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo streiką, sakė, tinama pradėti lapkričio viduryje. Iki naujųjų mokslo metų likus dviem savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo pirmąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamą į mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo pirmąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadienį ir tėvadienį bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
1: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į pop muzikos topų pirmasias vietas. Prezidentas Trumpas nurodė visoje šalyje iki pusės stiebo nuleisti valstybės vėliavas. Su sunkia liga kovojusi dainininkė mirė eidama 81-uosius. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta. Ladi

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Kantri muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3 tūkstančius dainų, išleido beveik pusimtį studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Radio Fiesta.
2: Qué horas son, mi corazón.
3: Mi amor, no las voy a quedar chicas.
4: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros dalis Vilniaus ir Kauno regionų, taip pat Utenos, Panevėžio ir kitų labiausiai nukentėjusių rajonų gyventojų vis dar neturi elektros energijos. Jos tiekimas šįryt tebebuvo sutrikęs iš viso maždaug 70 tūkstančių vartotojų. ESO anksčiau skelbė, kad visi elektrą vėl turės iki šeštadienio. Tuo tarpu ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad ir ryšys dar tinkamai neatkurtas bent kelioms dešimtims tūkstančių vartotojų. Tačiau stočių darbas sparčiai atnaujinamas, mobiliojo ryšio operatorius vakar skelbė atkūrusios didžiąją dalį tinklų. Artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų, labiausiai paklausus matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Kaune ieškoma muzikos, matematikos, informatikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų. Taip pat Vilniaus bei Kauno miesto ir rajono ugdymo įstaigoms stinga iki mokyklinio ugdymo pedagogų. Beveik pusė 45% šalies gyventojų mano, kad ne vienareikšmiškai vertinamos dėl kolaboravimo su sovietų valdžia poetės Salomėjos Nėries paminklą Vilniaus centre reikėtų palikti, rodo nacionalinio transliuotojų sakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. Šis paminklas sovietmečių pastatytas šalia sostinės buvusios Salomėjos Nėries, o dabar Vyčio vardo mokyklos. Vilniaus universitete vyksta prestižinis Europos aukštojo mokslo draugijos forumas. Tris dienas vyksianti viena didžiausių ir seniausias tradicijas Europoje turinčių tokių konferencijų subūrė daugiau nei 100 tyrėjų, aukštojo mokslo politikos formuotojų ir kitų ekspertų iš viso pasaulio. Šiemet pagrindinė forumo tema – pasitikėjimo tarp aukštojo mokslo ir visuomenės stiprinimas. Kaip pažymė organizatoriai, šis pasitikėjimas yra būtinas, tačiau nėra savaime suprantamas. Jį reikia nuolat puoselėti per dialogą, atvirumą ir bendradarbiavimą. Sukčiai iš Kauno gyventojų išviliojo beveik 20 tūkstančių eurų. Pamžėjęs vyras savo pinigų neteko per 10 mėnesio dienų, investuodamas per fiktyvę internetinę platformą. Kaune ruošimasi LGBTQ plus bendruomenės eitynėms. Jos rugsėjai vyks Laisvės alėjoje. Kaunas Pride organizatoriai šiuo metu ieško savanorių, galinčių prisidėti prie paties renginio bei jo dalyvių saugumo užtikrinimo. Eitynės Kaune vyks po 5 metų pertraukos rugsėjo 12 dieną. Miesto valdžia yra išdavusi leidimą susirinkti iki 5 tūkstančių žmonių. Prieš 5 metus Kaune vykusios LGBTQ plus bendruomenės eitynėse neišvengta incidentų. Laisvės alėjoje taip pat susibūrė agresyviai nusiteikę asmenys bandė blokuoti eiseną. Teko įsikišti policijos pareigūnams. Šiemet organizatoriai tikisi išvengti panašių incidentų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien tebesuota su pragiedruliais, be žymės nuo lietaus. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 20 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 10-12 laipsnių šilumos, rytoj 20-22 laipsniai.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių. Beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių, dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija tokios informacijos neturi. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnu. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
3: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 95 žmonės. O praėjus kelioms valandoms po nelaimės, šimtai turistų, įskaitant Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Lietuvos užsienio reikalų ministerija sako neturint informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų, bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Sostinės Vingio parke ruošimasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Dėl to bus eismo ribos. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks 2 koncertai – penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialus reisai. Parke ir jo prieigos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
1: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Que te vaya bonito.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Te pido de rodillas

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Radio Fiesta. Latino.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną prasideda jubiliejinis 5-asis tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis. Klausytojų lauks net 35 koncertai 15 Lietuvos ir Lenkijos miestų bei miestelių. 5 metų sukaktis iš pirmo žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškę meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, 5-asis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingu dialogu bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti.
0: Radio Fiesta.
2: Ir dabar todas. Sion Arroyo.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: informacijom.
1: Reklama. Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Po didžiulio potvinio Nepale žuvo 19 žmonių, be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas tokios informacijos neturi. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų. Tuo tarpu įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Sabah vakar 4-2 laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Beršė Hapoelį. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo 4-uoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Country muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 metus trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė, archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando Kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur. Radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną prasideda jubiliejinis penktasis tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis. Klausytojų lauks net 35 koncertai 15 Lietuvos ir Lenkijos miestų bei miestelių. 5 metų sukaktis iš pirmo žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškę meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, penktasis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingu dialogu bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti. Radio.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Natasha Lyon, ko gero nemažai mūsų klausytojų atsimena iš kultinio filmo Amerikietiškas pyragas laikų. Pirmo ryškumo kino žvaigždė ji taip ir netapo, bet televizijoje filmuojasi nemažai ir būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį seriale Poker Face. Čia ji vaidina moterį, kuri turi neeilinę dovaną. Ji visuomet atpažįsta melą. Vieną kartą ji paslydo ir šį savo sugebėjimą panaudojo žaisdama azartinius žaidimus. Ji suprasdavo, kada žmonės blefoja ir tai leido jai nemažai užsidirbti. Bėda ta, kad ją susekė vieno kazino savininkai, kurie tuo pačiu buvo ir kriminalinio pasaulio atstovai. Paneliai nieko kito neliko, tik bėgti ir pabandyti pasislėpti Amerikos platybėse, dirbant visokius atsitiktinius darbus. Aplinkybės visuomet susiklosto taip, kad ji netinkamu metu atsiduria netinkamoje vietoje ir šalia jos įvyksta nusikaltimai, kuriuos ji naudodamasi savo sugebėjimais bando išaiškinti. Serialas įdomus ir tuo, kad į kiekvieną seriją jo kuriems pavyko pasikviesti po ganėtinai ryškę kino žvaigždę ir vien dėl jų vaidybos šis serialas yra vertas dėmesio. Jį žiūrėti galite platformoje Peacock. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Galerija Meno Niša kviečia į menininko Algirdo ir Remigijaus Gataveckų personalinę parodą Kodas aš esu. Vientisos instaliacijos principų kuriamoje ekspozicijoje menininkai atsigrėžia į instituciją kaip žmogų globojančią, tačiau kartu jį formuojančią ir disciplinuojančią sistemą. Asmeninė patirtimi paremtas naratyvas kelia klausimą, kur baigiasi institucijos rūpestis ir prasideda individualumo ribojimas. Algirdas ir Remigijus Gataveckai – Lietuvos menininkų duetas, kuriantis tapybos, piešinio, instaliacijos ir viešojo meno srityse. Jų kūryboje akademinio realizmo tradicija jungiama su konceptualaus meno principais, o svarbiausiomis temomis tampa socialinė atskirtis, tapatybė, atmintis ir žmogaus orumas. Su galerija Meno Niša Gataveckus sieja ilgametė kūrybinė istorija. Galerijoje 2010 metais surengta jų debiutinė personalinė paroda Situacija, o 2015 pristatė atyta paroda Autoportretai homonimai. Naujausioje parodoje Kodas aš esu keičiasi menininkų žvilgsnis. Dėmesys nuo anksčiau jų kūryboje dominavusio individo krypsta į jį formuojančią instituciją. Institucija parodos kontekste nėra siejama su viena konkrečia sistema. Menininkai ją suvokia plačiau kaip struktūrą, organizuojančią žmogaus kasdienybę, nustatančią elgesio normas, kuriančią tvarkos mechanizmus ir apibrėžiančią individo vietą sistemoje. Gataveckams svarbus ne vien institucijos įtakoje esantis žmogus, bet ir pati jo veikimo logika, nustatytos taisyklės, priežiūra, santykis tarp individo ir jį supančios struktūros. Taip asmeninė menininkų patirtis parodoje tampa atspirties tašku platesniam institucijos veikimo apmąstymui. Parodos Kodas aš esu centru tampa drobės transformacija. Ji nuimama nuo porėmio, padengiama lazurito mėliu, lankstoma ir stipriai suveržiama skaidrė pakavimo plėvele. Tai negrįžtamas veiksmas, ankstesnė paveikslo būsena tampa nebepasiekiama, o pats paveikslas virsta objektu. Plėveliai gauna dvejopą reikšmę. Įprastai naudojama kūrinį apsaugoti, jį kartu spaudžia bei suvaržo. Ypatinga vieta instaliacijoje taip pat užima lazuritas. Seniau itin vertingas, jis buvo siejamas su sakralumu, kilnumu ir prabanga.
0: Radio fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komikas Saša Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkmingą aktoriaus karjerą, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Karantino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Vieni žmonės geriausiai jaučiasi sportuodami žmonių pilnoje salėje, kiti renkasi ramybę ir galimybę patys pasirinkti tempą, o trečius į priekį veda aiškiai matuojami rezultatai ir vis nauji iššūkiai. Sunkumų kyla tuomet, kai žmogus bando prisitaikyti prie kitiems tinkamo sportavimo būdo, nors pats treniruotėje nesijaučia gerai. Specialistai yra įsitikinę, kad viena sporto formulė visiems netinka. Kartais tenka išbandyti ne vieną veiklą, kol atrandama ta, kuri ne tik duoda rezultatų, bet ir teikia džiaugsmo. Pasirinkimą dažnai lemia ne vien fizinis pasirengimas ar užsibrėžtas tikslas. Nemažiau svarbu, kokioje aplinkoje žmogus jaučiasi geriausiai ir kas jį paskatina sugrįžti į kitą treniruotę. Tai labai priklauso nuo žmogaus charakterio, tikslų ir to, kas jį motyvuoja. Vieniems svarbu turėti aiškų planą, trenerį ir jausti grupėse energiją. Tada lengviau ateiti į treniruotę ir nepasiduoti. Kiti mėgsta laisvę, patys renkasi pratimus, tempą ir laiką. Todėl jiems geriausiai tinka sporto salė. Yra ir žmonių, kuriuos motyvuoja iššūkiai, varžybo elementas bei noras nuolat gerinti savo rezultatus. Todėl vienam žmogui gali būti svarbi iš anksto sudaryta programa ir grupės palaikymas, o kitam galimybė sportuoti tuomet, kai patogu ir keisti treniruotę pagal tos dienos savijautą. Ilgą laiką mažai judėjusiam žmogui nebūtina iš karto pradėti nuo sudėtingos programos ar kelti sau ambicingų tikslų. Pirmasis etapas gali būti kur kas paprastesnis. Jei žmogus nėra fiziškai aktyvus, bet nori atrasti judėjimą, geriausia pradėti nuo pagrindų – lengvo bėgimo, pasivaikščiojimo ar žygių, važinėjimo dviračių. Tai nereikalauja itin didelio pasiruošimo ar įgūdžių. Tuo galima užsiimti beveik bet kur. Galbūt pavyks surasti ir bendraminčių kompaniją, kad pradėti būtų dar lengviau. Jau turintiems judėjimo pagrindus, tačiau vis dar nežinantiems, kokią kryptį rinktis, jie patarė pasitarti su specialistais. Vertėtų apsilankyti pas sporto trenerį, kuris padėtų išsiaiškinti stipriasias ir silpnasias kūno vietas bei jas sustiprinti. Tuomet galima pasirinkti veiklą, kuri teikia džiaugsmą ir galėtų tapti kasdieninio gyvenimo dalimi. Tęsti ir nepasiduoti neretai padeda bendruomenė, kurią galima atrasti pasirinkus įvairius užsiėmimus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Gyvenime yra tokių dalykų, kurių negali pasirinkti. Negali pasirinkti gimtinės, tėvų ar brolių ir seserų. Ir kartais taip nutinka, kad tie broliai yra labai skirtingi ir kartais tiesiog veda iš proto. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Little Brother. Ir šiame filme Raumenų kalnas Džonas Sina išbando save komedijos žanre. Šiame filme jis vaidina sėkmingą nekilnojamo turto agentą, kuris savo žinomumą nori praplėsti sudalyvavęs viename televizijos realybės šou. Ir kuomet atrodo, kad viskas eina kaip sviestu patepta, jo gyvenime atsiranda netikras brolis, kuriuo jis pažadėjo rūpintis būdamas studentu, nes taip norėjo užsidirbti papildomų balų už visuomeninę veiklą. Pasirodo, kad seniai nematytas ir iš esmės pamirštas brolis Liukas yra ganėtinai ekscentriška asmenybė, kuris pakeitė gausybę globėjų ir nemažai laiko praleido lengvo režimo beprotnamyje. Jis neturi darbo, neturi kur gyventi, bet jam netrūksta pašėlusių idėjų ir nepaisant to, kad jo gyvenimas nelabai nusisekė, jis sugeba tuo gyvenimu džiaugtis ir tuo užkrečia visus esančius aplink. Filme yra keletas nešvankių scenų, tad jį reikėtų žiūrėti be vaikų, nes galite sulaukti tokių klausimų, atsakymų, į kuriuos jūsų vaikams dar kiek per anksti ieškoti.
0: Latino ritmo radio fiesta. El pasado